Ayo hene, ayo hene, apa? Mese osa hene Kristo, oma deso. Ayo hene, ayo hene.

kakra. Bible na se akodi abia ni wabetumi ati wotreni ni. Wase tachira na bi obasori ati awu. Yesu si obegu ni fop. Wodi ho atwi ase nyame so. Wodi mi ase nyame. Come to Jesus. Jesus is calling you. Minya, se wi amete bro fop anka meka bro fu ni bi atro pa. Ke bi atro. O wo sani. School na wa kono. Ye wi ase nyame no se fako so. O se peja wurade. Yale kasiya. Bade da wuro kon. Wi ase nyina ntse se. Wane ni wo bro mpon a yale ye foto so. Aya ne sani ni ni pansam. Ni wo kun sam. Ni wo yire sam. Eh, e wa wurade ni sam. Oh, am I here? Said your TV. I call them up for pen work for me. You watch it and watch it. What kind of prophet said, what is written is written. Mahamaria. I come here.